na nem voľu ni s tomto nempúši konzať širne. A zúfať vatina. Na nem faru i s tomto na dýmem fitpúri. Zietak lecím. Na nem fata i s tomto na dýmem valpúri. Nite tam socializmu. Na nem faivat i s tomto na sílom valpúri. La natoyan socialismo. Nanen fadim istamto na rakiam sifu. Tungan demokrasia. Nanen fayen istamto na rusuari. Asari. Gaganyam banyat. Zaitu samantan kiamana.